Tama chai antina si mau ya mo le pese o au anga nu sa mo ina o toi luas full minute na tale o le tula tolu. Tau tua fa au pele si fonga lau mua i Wellington e fa malua tia tatou ia wala au

0: Le fafianga mala pepesa le matangi mai sasae ina watu lima minuti na tali au le tu live alu. Ya wa mai atu ai mali tatu poklame mali tatu unanga nene yaso mali neiva yaso fue.
1: Aftai tele lave le atu nuu tatu feilo ai le aso mfuwa pe au le lofo le tu atai masani fitu le lato e foifa salau. Aftai atu ai le ustasi.
0: Hey.
1: Le foi le tu malo alo nsai.
0: Unsai leo.
1: Unsai mo meo se le ni fia vea. Al pulesea. Mo le le lati non foi nea le control ma zisi atu nuu le. Ya mesti boleh lah, fay malang atau lima level le tami lo maya.
0: Malui atau long atau yang fanau,
1: ya. Malatu level long atau stadia,
0: ya.
1: Ya le cang atau yang lima level le tami lo maya, oleh lo kenal mila fay.
0: Itu fay malatu atau yang tuai mata-mata me stadia, ya oleh siak ya tuai ya kau jadi jauh tupe. Itu fay malu sih ni posau. Aku, tapi lo elok asal
1: fuas. Ele masani se account sauma na ber what you need to study amanga lo mai le no fa tele manuia le fa un vayaso al tele moto fa tele lava taitas
0: ya tai voi ya za mort za to proclame na manuia tele lava fa un vayaso fa manuia le tua mo tato umalama ya ma ya to tua na le sa un le mu ilunga la wala le fe malanga ya il fa un vayaso te fa le son fuor vayaso fo mo le fion le li pole mo le fa un alwen al si fon la mu ai Wellington ni sila ma tu te fatu fa so I fu sa moa manuia lava le nefiafi fa manuia le tua